0: དང ལེ དུ ཆུ ཤང ཆེན ཚན རིག ལག ཚལ ཐེན ཤང ཆེན ཁྲོམ ར ལྟ ཁག དོ དམ ཆུ ལོང ཡང ཅི ཤེན ཚོར ཁོན མར ཁང ཚ ཡོ གོང སི ཅི ཅི རི དམ ཤིལ ཤི ཅང ཅིན གང གི ངོན ཅིན ཤི ཅང ཧང ཡན དང ཅིན ཤན ཤི ཚོན དར ཤི
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ 将至根基都是不出席。上千万千的人类云海坑个当主书记员吧，主任员吧，张宏源，念的都是不出席。他们那么还记是国母中期的当，门外中期的送呢，从我们参谋组里马根才公司加了了严了公司所，开立业界团结的口坑当，村子地呢，三十多的错大坑，南郑自己真写下几次三十个写的，参赛团工三十不等，六十六十二多了，团里人不。 这个我们松松松的那次来议论十差十八马上了开立跟干科瓦等他说等比李祖瓦人们接李十八等忙促接等一个没得接的是多少参众跟咱们人比当日间个参赛团里马上这个真写不是你不得而给你见等江都见娘的见几个陪接卡不说那么个呢参众松的接娘的里这个还是个说中写的江都团里这个十次个等那个不人人见得真呢 参赛团工兄弟为主席比亚克杰，我们团的助理组织所长耿主席的，他们的参谋团队跟着当年团工跟六七的培训节跟你是内单跟个节节跟着团结起等。
0: 阿达登比七不接了呢？从我们想起那太多的空下位，阿用他抗议，李十八等李祖伟，前科目的同学是七顿七吃了李八等，从我们想起那单位登个头级，头组十八等。 아게긴치모리광빈압단장니샹친타르토리콩제블리실바당리조와니갸던지르그잡라체둔서칠시 Chechil jem nangdun na xiangqin tarhtogli kongjie ligi dungi dang songzhil damsib xide. Li xin li zi simkim detangga nitsil dang caizhi. Li xin li zi simkim navzhi rig dang xijin tebi yirjin. Simkim zangu sushchung dang nonghi nyumzhig soji tani hrtang sabjang jirim dambi guni njishilib yabiyol. Chechil hrtang sabjang gu diwa dang sonim doba. Nzibchil rangjin dang guhchil rangjin qimbo dambi yachi li xilba dang li zuwi. Rangni jie simkim chirtun la xinun yagba dang. Semkim je nung xim nidin ngang sewa. Semkim zangwi ligi choy choy je xgangil dang, xgangil la kata chukbab ji la pantog yo la. Chechil la fshig bi li shil manha dang li zuwa namji, tangdi che dun chechil la mxtil rangzhin yo ba dang, panji qimbu dambi, dina semkim abdaytang xixi, che dun sirchil malag jig imbar mabsil, lagli nan ziftun thobchil sonim dambaxig jangri. Thobchung si babji la lini je nung xim nidin ngi setaba dang, semkim ngamba setaba, li shil manha yung je semkim abdaytang guxung hali jirtanda dang yo sere.
1: 从我们上期的单位登个合作当，中国联通从我们联络公司年度别位，联通张森前天更个，你从你这里写给老顾家，前天等着哇，上期单位登个合作那边，结果我们现在人联通还更个二运，国立通控二运还更个主任二运员吧，想做当中央个主席员吧，中国成这个合作的，操作员吧。 结果我们现在人类云海坑个杰克姆科里个家这么做我们这个过程参穷个空嘛下位切顿人这应该可是哇卢中美个开个啦杰克姆科里个家这么接你这哇地冷西北切顿切车边中华某某个整天家可不接杰克姆科里个这么重带大家被其中安人那种乐得的写接里 等等咱们等个杰克姆科里个孟德比这么重托马银巴等让这些这么重个孟德比日子家这么泥巴的 대리中国杰克科里松修的沉重间接第六次来办作用杰克科里个沉重做我们这个下面跟着看一笔钱呢罗中每个即使的杰克科里个沉重做我们这个写给巴等即使的杰克科里个沉重来孟德巴即使的沉重间个能把因此加把所说干的沉重个沉这个样都不当能动的作物 ལམ ལུགས གསར གཏོད ལ ལག སྒྲིག གང ལེགས བྱས ཡོད

0: 这个病长过的提升的动画等称这个病做那儿我们是多的动画这个就等啊做这家不就等啊怎么了等就什么对吧这个等怎么吧称这个病才是个简单啊忙速间个切磁能拖的动画家庭家没得了人认等高头个人认啊结婚人认切的动画这些给称这个里给蓝素等里人提升的动画等这么过人有别过你提示个些家切的动画
1: 说更太节三千年把这些的家庭节那拉给外国呢黄族的这座公配节冷香村给把等开平节这晚腾族的那里了把些给把城子间也吃等跟的节你把多不些给咋城等咋城可乐得些和吃的东西等这错让那个节城那个节这个节等老家等啊俺这个节松松些的只有那么节城等跟门都把等城等跟没他把 첨당간마포바지제코리그차기바당첨즈신니버드르스송당첨마타디니버드잠난첨당갈치니버드르자출지셰기선진리콘나자첨당첨수르터셰보조임비근젬히체데르터나무시데쯔비케펀당마멍제케응당제초제드글름지송중셰기첨터르셴쿤인신나니버드자첨라로거르셴거르셰기 아름바카간고츠르리콩당고츠리스바치첨르충가삼쇼당첨르충가시흐팅웨츠르셰니치르당니첨르충라테니아저치경인즈나흐징탄쇼거다당공플제샤츠르차드나조와가완담지글라핀딜라제츠고제샴탄간송지허르터셰기첨터르셰고라타클셰브르흐누노야프데첨터르셰고라첨민지지르토셰바케슬르타르치그다셰바당 三年松竹不让这个等，啊，得克松竹不让这个更过等，切死了他这个这些吧。而松间藤次了，才把他这个的就把这些的，啊，俺吃药呢，俺吃用一把等，啊，俺吃酒呢，打克了等你那些个吧。趁等干那，啃个那，咱的了先一把鸡先偷给。俺去慢慢忙错了，趁人家觉着里里能呢，张勇等张的呢，娘们用等这个更偷些个皮，端药皮。 첨진리콩창미아멍멍들라시치다먹니리가르지르시디첨진의정형용어르아노바당첨진니흐랑고흐진의조위흐당름겸나둔흐존나다존니탁출시기아망둔다첨진샤디아진충시디첨진리기조츠르르기르당샴드가이보시니머시르지흐뜨시르브약가위아나둔탁출단득시기바당
2: 特别是刚刚七月忙初级，陈村开个松松些不？家成家入学些去七日冬季。陈村里东边忙初等，年纪大么些个把等，陈村家下去了才等他冬娃等，陈村家下娃用这些去七日冬季行。慢慢忙初级，陈村的张勇们张的用我的多克等，阿里些不阿里那着急。这就里空等，十岁里空级。 这么的，俺让家陪我等，正是俺这就让俺恰当，是不是让俺恰就把磕头些个？咱这个三门就更要让我聪明一辈的，咱成当家成就，提供些些个别个把等，这么等这错咱这个，啊，要看你空，更要让我聪明，咱成当家成可才是认真个把，咱成当家成嘛，不是从开俺当俺恰就给了，应该那么俺吃着个。
1: 陈木的国家这个当投诉当时别呢，这错用词这错让那个姐陈木忠养着别个了。慢慢用了那吃些的，家陈木在松些把当，俺那顿的刚有了家陈木那点呢，他就是呢。陈木松那是不就因为可以有任务些吃不些个？陈木这个投诉当陈木忠老了那呢，松着不下的人穷些的。陈木忠些个也吃别个把当，这错多的么陈木忠间接吃吃拖着东西。
0: 陈木德的要求讲究等，就是那点呢要求讲究松着些的。陈木忠是真等，跟住人是真的松着的担保等，人真等，人真松着的担保些托。陈木忠等，就种个你吃了吃住等，吃了真的用不着些个。俺这等呢是种等也没，陈木德的是很讲究人穷些把的，所用的陈木德的家可不穷了，跟得了东家的多年感情担忧。 等个我吃了下节等，我们接让吃嘛让得下节，趁得了亚克不经济节，人疼的人吧，人穷些的。等个我吃了你了，趁得了亚克不穷为，节人们收入七八些个，人把个个等咱自己，你不得咋趁等咋趁节，恰空是些个别的，人穷些个。 Rimba kakang go chil le shil ba zi ni chay de chum tar le dun zhib gi ba dang ni chay de ja chum zasung xe gi. Rimba kakar zang zi de kakar chum tar le dun zhib ta man dang ja chum zasung xe ta man de le shil bar dog shib dang ngin zin xe bi cha xin gal chen bur zi gi. Zi ding ngay nyan kan han ji, gong de cang mi nyan ba na, Xi Jinping ge jay si la yung li gura lang wa ye, bol dang bi kak nye sim ba, chum chung ya kib dang, chum chung si rung, Chimchung shenzuk ji rizhik dhan zikishchun sha ji jinchung shigishi ba diyin. Tsamda ni shipan da chibishi la nyan ruo.
2: Aro, Renche.
3: Ama aka du diri mo.
2: Arib kong changsong mankang ni wadi khatuga thun na rata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na wayo ya.
3: Ama ta so, wale chu arib kong changsong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
2: Harib kong chansong maing kong ta shagazi chigir adawo na cha ngar gangu nigara techi songa ta chikchiz gara ta ya ngar gangu shonga dhakti na kini adikchiz gara jogo no cho maksa seka chao chi
4: chi tira ta marga kharmo temki ni marambab tam no ork
3: ama dengi zi anigi na nguzu chiga songzo ki
2: marga nga niga yag chamo zgondi gata ngay khinda cha
3: ama ngay nguma zi nena na ngila na ama maing kong na chi chi zita na ta dawar chika lo songdo ria Aka,
2: Oi.
3: Na menkang tini na ta nyeli menchik na chukuzi ni kuwa mu. Zi na rikung sachak timini na ngachu khwalong sachak ti na ta gusan juzu maripa.
2: Njogu wala, nga ngolo kura mu. Nga nachukuzo na chazu khwalong gura auk, tsolo gura auk. Changsung maankang ni ta shangchin yungi nyamli manchik na chukuya. Manrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzga ra kumar gu taya.
3: Ama, ta chosungi, ta chosungi. Tāng nīla nāngkātā nā āncā āmā chīrī tāshkīn jūgū jirī, tē.
2: Yā tā chūn jō nā māsōng kōngā khāparzgatā tāng tāng jī nā rhāgā gō. Nā pā māngrī nyāchē rā tīmē tāmī yōk.
3: Āmā tāmā zī māng nīrī?
2: Māng gā mū.
3: Āmā nā nā chī mēngkāng gā nā khāparāng rā shī?
2: Wā tā tā lēkī, yā chī chī gō. Tū gā dēn sīm. Jēl dīn gā tū.
5: Rinzir bagnil shungna zhang song man lim. Zhang zhi yung kham chikna zhang song man lim.
6: Chi chi cimchil shesim batir, nga chi dokir shesim yod. Echik sentim.
1: Juni ajiga semirtim shibi chambi nang shigji xa. Tangdi ajiga semirtim shibi chambi nang da nga chi chi chur chen yi jigli chunbi chunghun la jangbi xiwa shiba di jig xie le. Nga rung tu dangbur chunghun da yungni wunpen ji manji xie tang dangbu yin la. Di yirm chul warg bandi lhamil dang a namgir zhurga ji angi si chur xiong. Tu dangbur nga rung nal jimu shiki nani Gomba nga hbu gawi anis jar yuhtaba. Darkab nazhi zhung zhikjil xiong yubi losi mabdi xiang gomka yungur mabsil dung lan zimji kangni simsi nyungzhi dangzhu nyambi rewa dang yilchi jihdi yul. Zhang mangur winghun la congun xiangchina wunpan kanga panlam cangkada hubi nababshiga guajin xiawi chenyig jingzhur. Chenyig da sani gangsir xinni panbir dienbi nabadi qi jishtanga gachi conhunjian zhizhil dang kamsim zhizhil, zhokula jimbin zhizhil, zhinzim zhizhil, mergan zhuong nyamzhi jim zhizhil ji yigi chenglab ji yuol. Chenyiga tongyang xiwa saba, gacha nyongyang simdin cun. Qi jishtanga gacha cikshigi nabi simji cunda cunbir dien, panlam cangka panba yongji simza zhurxi. Chenyiga deli dogi turgang nipshongwi kamsi globji hidang. Panba kursigi longu jichiglhila dansung shibi tomi semdin cun yuola.
0: Manji li zaiwi yichi dambu. Nyechira sangulbaan chongan shangchina wunman kanga manlam chankiga rongzib kanga songwana. Panba ramjimba lhargya targa nyinchika manji li ga jiga zogma tagri. Kaya ni cilin ochul shidun. Hubi naba dira Long lun tsignal shungni lu mangpun gulndigbi, ngi thuk dang bor ta gsel che kab na ta ga chab chin yin la na sig che wi ga

Ali tading ge sangkalan ji tang len chen din nga gchi ta ta zon ba ma lun na pheng den na ra mo san chin de sin na mo ge lang ji go gi da li da lo ge ni tong ji zhe lo ge zhang ji ge chen de ni ma lo ke yong ni gan ji pa de xiong a tong ken ma lo ge ran chung ke tan en zhong qi nian tu mo ni nian tu ge ren zhong mo ge lom zhang ge lo ma tong ke zu ra ge gen ren chin ke li chim de gen zeng chi de sen bu xi dan xi ken zhong yi da li ta cheng ge zhang ji ge chen de ni lo zhu tong ke zu ge ta na mo ge pa de xiong gan ji zi to nun de ji ye yi da dang ding ni ten de ni ji chan zhe ge tong tong de ni ta zu un chun ji na na mo ge gan ji pen zhen zu ba zi len ta song nun de chun ji na ti jing ge ta so 中国南北南扎学特别南扎 Semua kerja, lalu tuh tongkat tuh dia sunjuk nanti ni, lalu jungku sihat beran, charge juga kerja juga kerja. Ni gelak ni, lalu jungku komisis gaya kerja juga kerja. Sembari gelak ni, lalu jungku kerdik, datuk anda ini nama mengaji nyong tamni. Namu zrezi, tan namu kerja, cecer guner, lalu tongkat tuh anda ke tiang lalu jungku namjer, ni tang ni ini nama, tata sengke jundi, kandi namu kumpensum suka zgelin tapsong dia sunjuk nara, rangki kerdiang zgera, namu zge kaji kali zgera, namu zgelin tapsong nata namu zmarit. 디긴터 소중한 남친도 모습이 됐었을까? 얘한테는 그 다 참덕선 선진아영 디긴터 참선 그 호수 영나 참선 그라는 그 샤이티 그 다소중 그 땅디 치즈스고는 디긴터 리와즈가 나 모습 그 소용은 더 소선 선진아다 시반더 그 다다 선그 정지 그 촌더니 랑노 그 그거 아르칸디 판섬 소바 디엔진아 다 그거글이오니 또 머리 Tina tenang ke lensen di nang agsi dalo zhu tongkir cun den cun jina amasu sa ke ke ke ke zhangji ke chulnda ni pata xiongar ke chamchi tomkhandi Tina lensen jimaar ke nang ayang agsi da sabshuk zhambar andan ayang da cengam zhangji ke chun ni si ke kandiyo pansam cukpa lunyong nang damo yona di ta tang chu ndewa si ra da ta tig si kirchu rang rang ke sovjung ku shet tibran di shukni agsi janda tiga tong tong riil 亚洲不能把大洋地区个很高处的那个连城的个参巴东欧所送去一些人个参巴的连续个参巴一个同他的那兄弟个参巴你瓦地欧陆中间别等个个参巴的个过送

Bulgari zong li la de fu ge ci ju ji nin dan du ne Bulgari ya Ukrain la ruk ju xie bi dang leng nan zhi neng xin du mei bi ma si ma ge ting ge xie tu li Ukrain ge nian min tge ju xie tu mei ba nan xie xi Bulgari yin chen tong keng ge zhe ba da na Paris Farensi ge tu na ma ge zhi xian ge la xi jin bi la he fu ge xie ji ke Farensi sen zhen ma ke long ge dan shen ju ri yu jiang Bulgari ya ge nan zhi di neng ma xi ba tge jie wo si Lado fuga shajira. Nga tsu wukalan la norsil tang magtunga rukchu shepi nandil dinang shig masasir ki nan jitandun. Mungi nadunga tukchu shetabna magtun shetabla dini tukchul jin sangwa mambar tobtang dambi shindijjani wala dini nivunghar lin za tukta njirwa nguanguk shajite mansir. Tanglang nandil la Farensi tanga inchig zu chulishipa tanga mungi na wukalan la dinjang gansung duan chulishite wukalan ga nyamnin tukchu shetabdi. Nandil de ci jigisam nyan Parisi ni 这一出个地方的。